0: 나바 캠라메스 알라사파제 아니 모노 약통는 간 약통레 주딘바 아니 반레 주 국주 포레 반노메스 파시건 따진 캡슨 딘바이 제 캠라바 캠라마세 아니 아니 루모 아인 모노 약투마 우타싱 웨이바 사파시 안치게 따징 시기벤 사파시 캡슴루 세와루 모노
1: 세와루 식사마
0: 모노 아틸람 나페레비
1: 앙가 베링 줌붕 람바 남타 스킴 람페라마
0: 에 여레리 람탄와로 아니게 잉세붕 히무
1: 누겐 식사마
0: 여레리 람탄와 걍 아니 아니게 캠나와나 아당마레건 모노레 여리 조딤바 얌바카 아레스무 아와 방어케시 우타시기바로 힐엔 아레스무 아와멘비
1: 오 시스마
0: 암바가 테데 아레스미라 파마이
1: 안가 약통레이 암라레 페타레 수와 하파마 레송아와 아 케모노 실람삭마
0: 누바가노
1: 시스마 하나 웨 앙 파마 속통
0: 간 랑모자보케 기사리 풍하 멤비 사리 아득 아키리 거키리 수염 알아툼 아당마키 양박 아주고건 양박 거기 아보렐 와발라
1: 응가 김모바이 양박 아주고
0: 임시강바 양박
1: 임시강바 양박 조카 겔레적을 김시강 자마게레 양박 수룽왕제 차파 고숭레
0: 차파 수염 수염
1: 아 고숭일레 Sixama,
0: Kirikon, Kile, Julian, Bokarishum, Gon, Togi, Gon, Arishuman, Abazule, Goninji, Yentapa, Poyma, Abalani, maybe.
1: Oh, Sixama, Yentapa, Poying,
0: see, Ambagra, Gon, Affaling the Ahushing away, Lagonin.
1: Allo, Yorick, don't we poke, Sixama, Gon, Husinangma,
0: Togi, Nitam Sama, away, maybe.
1: Ajo, Sixama, Nisamsa, Wayangle, Husinang, too.
0: Hale, Kemu, Rigi, Akiri, Huasig.
1: Jumding lamba,
0: jumding lamba, washing our yari yari nugan, yari nubagon cockery, colletti, uncockery nihinua, apusumila, con lam tea, waila,
1: con lam jay, alo, young sakundi, aje togma sukte,
0: con yakpungle saktim, maybe, toginu, ani, saktim lam, anige, awarum agotumba, abakum agotumba, con lam, ani, sa se mang yuma yori kori nuwa lati kundhi dimbai lati kundhi walati yamba kunu membi akiri male ahu sing awar wiyang hu masi sukte pi sukte
1: siksa ma wiyang sukte phoma ma hu ma sukte khela jogila ani kon awangi sakti ma se madi ma yek pawa
0: no gan gan jari ke nuwa gan konga ekyang amba karang we thi him saja him decoration chukma him sigang Ani ke cuma latih de, arah semua wa.
1: Siksama.
0: Kilamba.
1: Kilamba. Tapa funga, famasuk de.
0: Han tapa fung ni sengga kacok. Kek temani wa mai wa. Kenu sih kuah siwar sani. Kenang candi ma membi.
1: Candi.
0: Ala kuah orang pung ba kui lang pung bersa sari wang pung bersa membi. Hagen kanin latih lam teh ta king mala akhen yen lakju kila tapa fung.
1: Yen yeci lakju siksama.
0: Yen yen nandak lakju membi. Akhen kan latih nasi tapa yang bakun membi. Na hale yambo membi kayo khije akhen be geji bigbi
1: geji ki ga geji le ga mebig nen jiksama kon aro lachi le hisapo
0: lachi is akhen lachi te big lathi
1: lathi ke mo lisi
0: lisi chu chu pala akhen la
1: lachi
0: e khale khi hare gumen aktang ben nom nom ba bi ke ke khik ben thak mai ke kunam ke thang bani nom nom normal khale pong lai
1: ake ba thak ma song nu
0: ake dang sira thang ba ake dang ए कनिनथि काटाले दु खमा
1: अ काटा यो पुंग क्रॉप टेप्ट पुंग
0: ए हन लम्बा ए अ खान खले पुंग बरसा खेन नु नु भोसि मसा नीम नंग वम न आ वई गे गुन क्यांग ए हम बर नाम दाग ला खानिन ग थिकलंग अला फोम फोमंग से फि यमु चिंगमा
1: चिंगमा सुक्ते
0: या वा फले फले तंगनाम
1: तंगनाम ता
0: हंगनाम नै थिदि थिमबे हामो लोमंग यामो खिंगमा मेबि आखे नुवानि थामनि हामबागर कनकेदम आखेन असंगुमा आवा मेबि
1: खलनचेन
0: यांग आखे लाबजुगुल लथिक लामथेतलेन
1: लथिक लामथेतलेन
0: तोपा फुंग फम
1: लथिक लामथेतलेन लाखचो सिक्समा
0: ए नानसिंग लिसी
1: नुसी यची ओके लाक्छ
0: ए हम लाक्छ खै ए हम यांगले इंगले
1: आ इंगमाले
0: ए
1: अनन खिरे कुमेनांग स कुमेलोंग स पुंग मा
0: आसी पुरेंग वा मेबी हे न नो गंग हम नुबा गन हकिरिका क्यांग वी खन Anikan kitchen ang alisum abang mami.
1: Kilen do. Kilen kitchen hang.
0: Timiklen kunam abang tu mami.
1: Timiklen kunam pa.
0: Akan nunu mibung kanai.
1: Ah nuba nuba.
0: Lati kan. Timiklen kunam ing pama sa akan yen lagzo.
1: Sorry ipalak misunin. Jalike ju.
0: Eh tiyan lag misunin la.
1: Tiyan lag misun. Chikle ju.
0: Eh aje haraju. Lati kan timing le kunam na akhan lagjo yang je
1: yang
0: kumen ni na nan ching ne chi ki thik
1: thik
0: thik le kong be hakiri song le nam nam na je ma ku yang yang yang ba ala abangeng men sima we yang men sim na ki song me le to konu me bi we ing me le ga allo thimamu allo we ing na allo akhane ke ki phra akhen thang ba yang se ing mai bo khe me bi
1: ing mai bo ke
0: sa ni ga kham ba wa na ala advertise me ala akhiri ani Unche juk mau buka, mungkin weh rekap mau arwah minggu kan?
1: Minggu, seksama. Minggu,
0: ekian sukte. Ya, sidat pamang ay, song mau fasi ke kan? Ani gan kan? Unche juk asik ay weh rekap minggu lah. Ekian kan? Ningkeng ang pung, mungkin.
1: Ningkeng buka.
0: Ekdang kan?
1: Ningkeng buka. Anang
0: sweater
1: ha buka.
0: Taku ha buka. Ekian kan? Ani imma pung male.
1: Oh, pokma.
0: Kerenke, membi. Aje. Lati sweater thi, lati changna akhen ding laj, akhen yen lajju gilar phoma su ma se.
1: Nama yen lajju.
0: Kenong jandim ba hai, akhen sirapatang kem ba khale, kang ba khale, membi yen bichare, menchmare membi.
1: Menchmare kerekle pokma suk tu.
0: Inja bichware pom membi, ken sweater phoma kan.
1: Inja bichure pokma suk.
0: Hane alu manar unchi sirathang no akhire ningke akhire ken hai nek tongbang pom membi. Jadi pemarah semua,
1: song
0: masih, pemangsa,
1: pemangsa, song bang aja,
0: kalau orderan
1: pun, sama,
0: akan ordera,
1: orderan tak sama, song kongsingan,
0: nak cai impung, nuba kono hakiri, kengga hoki kapsungwe, anda monura yoriri, atau asong kumang, we aren atiwabi monura songwe, atiwabi meran tu baru. Akhiri nanu fiaturalari memnasihwai. Akan ambak rakan thimamu kisari punga membi.
1: Sama kisari punga ang phama nasungwai. Karena ang phama sukte kile.
0: Kilendo. Kilendo phama. Akan lati kisari pung lence. Kumen akan borjo kila.
1: Kumelung kaki bal lati le. Sumsi, lisi, kaki ri borjo. Heri heri.
0: Amemang sukte. Nak sengwaro hanu. Pomsi, ay, enggak kasih ke kanu kati isti sama ay, kalau nak soing waru pura, kalau nua, kyang we kan gaba tu macam, kan ani lum kan yuk nama fem nampungi na, email fem nampung mami, kengga aktong pasang fem,
1: pung kursi le, kursi le, kena pom masuk te,
0: kan
1: enam be ha, pom masuk te,
0: sabten sandang lum na mami, himsi gang kerak ke, acuk masuk te,
1: kerak pung masuk sama kiri, yori
0: pung, yori yang kapung barasa, ken wanwa arisum barasa, mami, kyang we thon timamun, aktong ki aktong Kile form na
1: atau tagik form
0: tagik imu form na ha
1: imu form na ha form masuk
0: kerek ke
1: suk sama
0: suk teh membi. Hamak orang ektami aktang thik komen cuma aktang
1: band hair band ha form masuk teh
0: membi. Aktang gloves ha membi.
1: Ang gloves ang suk teh
0: panja ha.
1: Kile kerek ke form masuk suk sama
0: kerek ke suk masuk tu lesum arisum awa.
1: Alasum dia wajib sama.
0: Kau akhirnya awu sih. Tapi ini tu.
1: Tapi hingga wajib rahu asyik. Alagoh teh ala phone le jogu le mung husi masuk te YouTube tira. Ame mang kerak masuk te.
0: Phone le phone sapan le kula kon cover me.
1: Cover ha.
0: Kon mobile kula. Mobile. Port ha. Atang cucuk sama me. Mobile phone ha. Kerak eh phone masuk te.
1: Masuk te.
0: Kile. Kile nggak sama je, cuma sukte persa. Akan nu ni dah. Okey, ani sakti men. Aksa asep tung ayurumu asa yeri nu baganu manu. Kyang, uye thi thi alu dari yang le thok le akan. Okey, arek tu mau aila.
1: Alu nak mai, oke. Aje je je, we
0: samyang yupa ayula,
1: samyang yupa, jeli.
0: Aje, kyang ani ke imsi kang ora. Ani mencari singgang raya ambak mel lah sama ni. Ani
1: huksi puak kare kerek cok masuk te.
0: Huk cok faham cok mung kerek.
1: Yang sakundelek masuk te.
0: Nani yang letak lepi masih suk te.
1: Ya bakai mu tek mang suk te.
0: Okay.
1: Abang ijuk na abang itu.
0: Sok ni mijuk lem yang mebi.
1: Pung masuk.
0: Manusia nani sok ni mijuk lem yakilan.
1: Mijuk lem yak suk sama.
0: Yang letak lepi bersila mebi. Abang ni. Abang ni tahu na yang okay pimnya okay khusyila. Abang alu wanya.
1: Hangang kira apa pun niwa sih kan?
0: Singna ta anhum nen, membi.
1: Abang
0: ni. Wei nang si saham sok nen.
1: Abang ni.
0: Len okay yang ha okay pima.
1: Pima suk te.
0: Yang ni masuk te.
1: Ni masuk te. Kau apa benda? Makan nasi.
0: Mang masa yoreri nungen tu marai kagre tu nehi nisik abire. Membi. Chang chang wa abire. Alah lemsia mati manjung masuk tu. Ani lemsia masuk mana tu? Kali yang baru tu taru.
1: Ini wara ris. Angke bongba.
0: Ris. Ani nak sing.
1: Nak sing mang. Yung mang. Yung mang nak sing cuk mang. Cuk mang kesuk ba. Hukzul.
0: Oni tam. Oni apa panah tam. Oni suri tu tajeng minjuk ke mimpi. Nunu ba kake tong ba. Hai. Nunu ba kanu manu. Akan nunu kanu pan ke batu. Akan nunu kanu hini wa kihasu agbre. Ya diri nogen. Okey, abangnya husing nang wa amnar na tebung na.
1: Abangnya.
0: Kedaba.
1: Samencari, ayi. Samencari. Jok mesti memisuk tu. Ani tadi Allah. Pamari mesuk miru ba thawaii mari mesuk miru ba. Aning jok masuk
0: tu.
1: Kedaba. Niwa iching pung masuk. Injak pichure. Aning set ma dek mang mesuk tu. Kon jok mai pung tadi. Kon ma angpe kedaba. Kon sini kedaba sih.
0: Kan hilang yang icing pun ini hilang tu.
1: Yang icing paham masuk tu.
0: Suwan akan
1: suwan paham masuk tu.
0: Ekian kan timamu enggak kan Thailand pun ini timamu. Kaya yang begoi yumasi re.
1: Naumu ke Thailand.
0: Naumu ke. Kaya yang kami jukang merawatan amdera wajib Thailand. Hanang paham res.
1: Hanang paham masuk tu.
0: Halaga, paylaga akhir yang way sang hubte sang alaga. Thimamu kan sewo suwa mu hamanu bami mu hengal lati kumuk yakpa
1: kumuk yakpa kali tu.
0: Ada ani kekan yang ha kuma yang na amusre yumasira kere bitrak tang faisi gang mu kakenu bami ni thapa alung ha kedo asep tung lawai kani
1: alung
0: hanne pomasing lema mu ni na ha pangmang anchu halle pakangwe kesilap tung na monure faiva mu mira kekan silap ni baru. Hambagra yareri nogen ala monure yareri pan nehiniwa chudimba phoha grasong acha membi yareri nogen ro akre niwa ban khyaso agbere ba mu yareri ani krek kay ingse bungsayang la man nogen to nasige
1: nogen ro siksama kha mo ka ute be mo akre nehiniwa ba pan ha chengma yung masuk tung be mo yareri nogen ro siksama
0: yareri nogen
2: Lava kemana masih Allah agak sulit masih. Tadi yang kita curi kau ni kang yamu, sambil kan mang sambil agak sulit.